0: A Filip, justo la cabeza.
1: Me dio frío.
0: Vamos.
2: Отче наш, иже и си на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,
3: Господи,
4: Hay que preparar los certificados.
5: Voy a hacerlos hoy.
1: ¿Hoy?
5: Sí, tengo que hacer 17. Es mucho.
1: Sí, mucho.
5: Tengo mucho trabajo que hacer.
1: ¿Lo harás?
5: Sí.
1: Buenos días.
6: Buenas.